0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1. Nije radio sve što svira. 104,7. Wherever you go, they'll be. Radio Rijeka. Penso con sueño para

19, Megle zrnati sir 380 grama 2,89 € i kuhinski ručnik XXL 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.